0: Ngaran kaula.
1: Ya.
0: Ngaran kaula teh Nur Geni.
1: Kala Nur Geni
0: leres. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing.
1: Di negara naon
0: kaula di negara jin
2: bangsa jin dulu onyong mun pesen batu ali ka itu
3: ya.
2: Jin boleh batu ali batu batre mun ieu teh
0: kaula teh kalungguhan teh patih negara.
1: Di negara
0: negara Guha Selabintara.
1: Raja anjeun saha nu gumanti aji di negara?
0: Nu gumanti aji di negara kaula Raja kaula Mahaprabu Wijarnaka.
1: Wijarnaka
0: leres.
1: Aya naon anjeun datang ka dieu?
0: Okieu. Lah rasalira teh anu kakasih Arjuna.
1: Memang kaula pisan.
0: Alah nuhun nuhun. Lah rasalira Arjuna.
1: Leres.
0: Ai eta ge deungeun saha pangkeureun?
1: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
0: Saha?
1: Semar.
0: Semar.
1: Leres.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh